0: नहीं पछु भाई बे के नीचे नौ विद्याम चले है ना
1: अच्छो भाई बे
0: कहके
1: नो रात ठेक प्रॉब्लम दे लो गेंते मैं ओ सोता अमो के वांग बेटा इनु वेद ओ सोता ओ ने को पाई के लंग नोता
2: दम बम सी लोंग कोई लपेन कन्या तुम चे नोंग विदम जी पाना को पुथोत अर्नी बाठुलो
0: ओपे ने चे नोंग विदमी दे
3: दादा पो दादा पमेनो पतुमी असन गली दे पो अंता हो लहाय का पचो बाईता बका मली दे दे
0: आ चबे बे ने निजर पो मचे हन मला दे
1: केदाम की तो मकाम लिको देना है तुमी असन चे प्लांग दुनरी
0: थे ने निजर पो मचे हन मला ए कोकनिया
4: पिलो
0: को कोकनिया दा वो चनो इदन ना को रोंग दे दुनुंग को हापु हबी जोले निंजे परम रोंग ना तो मन छ फाम रोंग ना हदा लो पिसांग छ पंचम हदा ले आं चुमंग ना मा पिनी के हदा ए एकदम चनो लो पर ना निंग हा लिंग जुई ना पिनी के दे
4: तो कोन ते ने ताई वांग ले जो
0: दा गु गु
4: दा
0: दा मो को सोनले पिनी के पुलम ने दा मा भोला lang roi ruk kung kung kwa so lang pen lang sundu mati so lang sunara le dama la an chumung na so lang pen le
5: kali chanong mi pa me de ne so ko chet ana de
0: oi ko ji oi ko kania atumi ne pa chura det ke wang rong so wang na ke ning rong ong lo ko itum la ana leng ong ha pa chura thek di pa wang na thek ko itum ko ne te ning rong ong lo pinita asan klemi ma ko
4: तो को
0: पछि बेमा माने छ पतु जो ना
4: ओ
0: नसो माने ओ रंग सर तके बाय जो पुथांग सर सर ना कि तु मा छ पतु रूप ना दे ने न त हांग थु पदे
4: तो
0: को हांग दे ओ रंग सर तके के बाय जो छ न बंग क्रिपन हेलो नि तु मा छ न अंडा बंग क्रिपन जाबलो
1: कॉपी लो को कोमाले आज भमे था
0: ओ रंग सर तके के बाय जो छ न बंग क्रिचु हेलो नि तु मा फान न रापन था
6: Hey, Rongsor
7: Hanta. Hey, Longki.
6: Hala.
7: Sao sao mà thế cô? Pini cả hốc hác mà pima cô. Đã thì hala apu bấm mon tao bắt tao làm mới đã. Pini cả hốc hác mà pima cô ta. Hala hele.
1: Đã tao đứng nào.
7: Đã một ba.
0: Đã ba. Đã ba. Đã ba. Đã ba. Đã ba. Đã ba. Đã ba. Đã ba. Đã ba. Đã ba. Đã ba. Đã ba. Đã ba. Đã ba.
8: Đã ba. Đã ba. Đã ba. Đã ba. Oi, Kobamon. Nam soy ko kupi, kache plan del no mako. Batai ni aphong da jo pita ko wang na ri de. Ai, ko. Longki,
6: kala no pilo rong sa nang le pui ho.
8: To ti ko la bamon po su po na la rinu ti.
6: To, ko na la hang kha to. Ko na la apu, ko na no.
8: To la apu ko na la to.
6: To oi, bamon oi, ni punu ba bang do ma ho. Bamon ha ni punu.
1: Ko pilo.
6: Hong na chon ta ho.
1: Ko pile ho. Sa ti. Hola,
9: ¿está
1: bien? ¿Está
6: bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien?
1: ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está
6: bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien?
8: ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Long keep it tum da kam gachi hoit pule ke bar ho tang aisi la so chen long give tum kanya pe long ko tum ke pacho baithu ek dom ro pan hul pacho duki ma ko ne tum ta kam ge claim lo chi tu chi lu me e pusi ke kas kang plon pan ki dun lo ha no pa ro so no pa war ba war lo hele war ba war lo ma du ga da dun lo pacho bai pa du ga so ma pan tum ma na ta ka pa ka ru la pu ge ma ko long ko na si mamun na so po ko pine che plan iko la puke rong asor ta patai patai ke ludun wer we loko la si nan tum na piso hepa na tum che than ban pa me senti gro la so so ban botang ke mo pine ti plai
6: oi te punu che than pa me ho de ho
1: kalang lo rong sa
6: kalang tum ta wang de len de da por we lo ho
1: kalang lo long chi ta hok lo is so in wet witching hon a mat e che than the ta ka do che than ne than lo is so witching hon pa mat che theng bop ta hen no chi pura ta chi pusita na ju je Kopi sila so so pan pin chong po ma. Mai.
2: Pini thot ta po thot kanya la pen long koi tum. Ha habi che nong ke vidang yi phan bar thu lo. Mon ta kanya a pe la pen a po tum.